咁啊，咁咪阿妈佢捧佛过来个 end， 就佛陀咪话咪佢屈沙不的，马欣啊，佢呢个快话啊，就佛个打，就佛陀咪哎，就老母奴母老打不阿基，诶，就搞佢老，佢屈沙不的，分量啊，豆快，诶，马欣啊，佢算咧，嗰啲咩冇嘅快，系豆落土，咁啊，打起豆不落噶啦，咪系崩崩鬼呢，佢豆落土都麻，冇，都系崩崩嘅鬼呢，少嘅，咁啊，打啊，诶，分量啊，冇快咪，又冇我哋冇事事啊。我发我发多我的肺被我拉回妈的爱我发我不愿意我发我发大合我的第二段啊这样弱我说那那是是我发是大我我开心那度了给后不被了啊我没哈哈给我多给嘻嘻风阿拉妈的也被Ya, mai noi yo di mau tolu, o fatau mama o kufai mai, dia mau lame ka mari ai, dia ye bong ngini ko mau. Pro ai ya e mai na honon o ka ko hifonga e ta u mau au sia tu da mau ye raksa pate. O sune e tua ko mau fa se ta i ba ma se fa se ta i tu ye lang he o fa ko ke fai. Mau fa ke pe me ke mau he mau ui fa sia ka o ki ha sia na.Ya kita apok mai be formulo ya mai na tolu ko tape ya mai he ape ko ki ko programa ko tsi tapu ise un pungi tu mo ha formula ki ho hoko ko tu hulu ke he maulaka me mama ki ha mauhala ya tu ko e tu fai no hino ai ki ma tolu mau to ha formula o hulu aki hoko ko mama tagi loa ke huru mau ahi hawa ki whai toka he whanonga au mau whai tau mai ani ko e nohoni e whai o au tai hata au mau inga e tua ke mau ilo he whanonga au whai ki whapapau whai hana tere tere e tui e ku mau mau ma me whalala au mau mau I ia te koe e tua whafoi e si suklaisi whapapau o tonga e mau inasi he mamana wa e mo ui mau whakapapau i koko e ae hala moni tau me mou i ta mau inga ke mau tui i ae o hange koe tui nai i ae praha me e tua tāpau kumai mumpung kani hau wholawhola tāpau kina mai fresh kau ka ma a kina tolu ku tapeo kua awi hare ti o tonga a te awa mai wiku lahi mua kres lahi ka ma kina tolu kua ui ka whatongi o mau inga koe nau tau si yongona e program mani i he ope e whakamunu ia ka tau mai pe e tua Lau ngahi lau maarie, lau ngahi mo ui. Mau kau ngahi nasi e pung tingin, I hewe e whorofora. Mau watu ui, sa suklai sko al, kaka mau wha mo ui. Amen. Mara mwai, o le rei pung mungin, hu whangat pehe, ngahi tala whakuto pe, ku whakatakua I hele tia tonga a te aroa, ka mihi wharen. A ta mo ke pung mungin, ke tau ai whaika maarie, tau kau ngā kau ka taha I he programa re ti o tau ngā Atea Roa pangwai. Aga sa hitapu pungpungi ni. Aga sa hitapu pungpungi ni ki tau pe ia pa mihi tohi a loma. Wai wha, taha tau lo ke uani ma. Kore me mua ke lau atu pe. Kore I kseri pe ia aho ni. Ka hiri ko ia. Ata ki saile mo pa mihi ai e tau pua pua tala noa. Pungpungi kwenye. He tala I hai. Ne fou whakalao mai ai tala ofa ki a Abraham. Pe ko hono hako. Ai pehe ko ea ia o ona a mama. Ko ea ia e o ona a mama ni. Kana e fou mai e ma oni oni meihe tui. He ka pau. Oku ea e kakai, oku tuunga ki he lao. Tā, oku maa maa, ai tui. Pea
kaanga ai talafa. He ko mea au whakatupu e he lao koe houhau. Tā ka ikai lewa ha lao. Pea e ikai whoki ha talangata. Ko rauhinga eni o ene tu unga ki he tui. Ko hui ke fau mai koe mea ofa. Ko hui ke pau ai tala ofa ki he hako kotoa. O ikai ki he hako pe o kutu unga ki he lao. Ka ki he hako foki o kutu unga ki he tui whaka Abrahame. Ha Abrahame a ia pe tamai a tau tolu kutoa i he ao o e o tua na ane tui ki ai. O hangi ko ia o toki o tuu. O tuu tu uni ko a o e tupu anga o e fui fui ure anga. Ae ne asi o, ne whamu ui hake ai pe kia, ma ne laua ngahi mea o ku inkai, o hange o ku iai. E, a Abrahame, na ne tui o piki ki he ne amanaki, ne ongo ku inkai e amanaki anga, ko e uhi ke ne hoko, me tupu anga o hafi fui pule anga. O hange ko mea, ku wholawhola aki mai, e pehe, hohako. Pea ihe, ikai wai wai ene tui, nane tokanga I rewa, hona sino o nā, ene mate, he une ohi, ke te au tau. Ka e wā, ai mate, ai mana wā o sela. Ka nai kai tene tā laa, ki tā la ofa, ai o tua, I ane tae tui. Ka nane hoko kau kaua ene tui, mone whakahiti hiki ai o tua. Mō mātua kwhalala. Ko mea kune tala ofa ki ai o kune malawa foki ke whai. Ko hana uhi ngā ia. Foki, ane lau ia ma ane maa oni oni. Na tala hei na e tuu I he tohi o pehe na e lau ma ana ko uhi ko ia pe. Tā, ko uhi ko ki tau tolu foki. Ia, e lau ma ataua, a ki taua au ki taua. Tane fokotu uho tau eki ko sisu klaisi mehe peki ia. Hane afio, nane tukuange. Ke pekia koe uhi, koe tau ngāhi whaihala, pia whakatu koe uhi, koe tau whakatonu hia. Koe tau le sani a ke mungungini, pia koe tau, tui koe tau ngona, ke mungungin, pong koe ni, ai tāpua ki lahi me maa ki tau tolu, whaahinga, Aku pe ui he toko lahi na tau karistiane. Aku tau mahino ka tiki tau tolu. Pe a mihi e tala tu whakaholo e wholawhora. Ko e tamata mai pe a mihi e tamata I a Abrahame. E whakakaukau ko eni ku tau ngona he pungini. Ko e maa ni oni mihi e tui. Pe a ku Tanga e paula e pumpungini a whainga ke whakamahino ki ate ki tau tolu. Ai, ngāwe kena e whai e Abrahame. Oku, ene hoko o I lasi. I e tā poki gwenei. Tā poki I ia o si mei. Au, au pito ku tāna eiki a Abrahame. Ka koe uhi, koe ne tui piki tai ki he o tua whaki e mei pia maana ai ngahi tāpuaki ai ni utala noa kia paura he pungpungini kai ke te uia ko e palame ke te puanga na e eki kai e uia ko e palame ko e te puanga ko e fui fui pureanga pia Nyongo e whanonga mai a Abrahame. Hange koe ang mou mea I he whakama mato ae aho ni. Ui pia mei I he feito. Ui pia mei a ike alu tau whinongo fu maa nima. Pia tu upe tangata I ki o hopo ki hala pe anga whanonga. He ne tui pe.
aku mau ingaya lahir tano aku yang bung-bung ini mahin lagi jadi kita tahu lahir cai kefua ke agak kita apa sih kau ini kaya paham mereka uhi kau atau me kau uhi kau ini cuy falala ye iki kau sih ye osua kau kita mai kau aku kau ya kau mau ingaya tano bung-bung ini Kalau nak kata omi kita kita tahu kita tahu apa kau pernah kita tahu ia tak apa kita bumbung kau ini. Tala ehai na fau falau maya tala ofaga Abraham pekono hako opehe kau ea ia o ona amamani karena fau mai ihe mani oni mehe tui. Eka bau ea kakai untuk unga kehelau tak mama ahe tui pea ka anga e tala ofa. He goi mea, o katupu he lao, ko he ukau, a iga iewa, ha lao, pe iga ia I fwaka he taranga taa. Goi mea mahu inga lahi ia. Tau ilo pe, fonoa mai ka kai siu, ia I toko lahi, o wau pe, ke ahon. A kuna unofo pe, o lau lau, hako gina tolo, Abraham, e kau wana tolo, ai, ko ka kai fili gina tolo, kakai gina tolo, o ai pure anga. Tak malam itu aku meh tanah aku di Paula ini, amahin aku ikai aku pita kekipeh, aku le angan itu tua, aku mahu ingai ya ke amahin aku tak kira tahu, kapau aku peh, kapau na peh, kapau peh angan tahu nafu kita nafu tu pore pore kita kau Kristiane lagi tahu. Kakai ko fili ko kakai ko hangi ko mena fai he kakai siu kita ma aubido ai tui hia kakai uhi ko smahino aubido kami tano ai o Abraham me ai keke ko ni ma oni o tu uga he tui tau tui falala Hangi ko tui na fai Abraham. Fikau ke tu uhiki. Tu Abraham uhiki. O hai ete ne la bari aki. Ai. Aga maheni oi. Mo ui. Na e tupu hake hai. Aga maheni. Ko ne ilo ai. Iai honau o tua. Na na wanga maheni ke tauhi. Iai ai. Ai fei tuu. Oko mao me iai. Ai. Mea tokoli. Moe wai. Oe aho ko ia. Aga maheni was fair no nga we nei no nga hitu umari ko hai e lava tu o hiki ia fai nga ui peheni o wigai ilo ai feitu uia ke fai jai fononga pege ilo ai tau ua alu ki fe fukai ku ki fe tu peo alu se teo toki tau ato e feitu ua me potu ki ke nofo ai Tau mea ni, otua nai tau hiki mua, moe otua koe ni ui, tau mea ni nai fai maha hawhi, kene iro e iku le leia e whanonga. Ta yes, mahino pia mehe tala noa, kumbungini, na e maa mo oni, e hala whanonga o Abrahame, hene tui ke whekau nai fai mea mana, pa nai tuurebo alu. Pia kone alu ko ia, kono whakakolo a. Fai ai hono whakamā oni I, he ene tui, palala I he iki. Ie mea nane tāngi iai. Pia, pako whakafeta I au hoka e plahame, koe tamai ia kakai tui. Peku, kala noa e vesa o fumā no kono uhinga eni. Onde tu unha ke tu iko uhi fo mai ai mea mai ko mea ofa uhi ke pau e tala ofa ki hako ko no fo mai ke tu I ai ha ai mea ofa uhi ke ha uhi ga ke pau e tala ofa ke ka kai ko to a ta to ko ta ko to ke pure anga uhi kai ko tau no fo o pe he o kau karistiane ki tau tolu pe tau pehe o sfe unga ia tau maulotu pehe sa pate ai e fo ite unga lele o kfare lot
但是还没一堆，他现在拉的这些事情，本来还没一堆，本来还没一堆的话说的，就没拉到这些没有的戏剧，都不都一带，不都一带。他注意，他什么 offer 呀？我打了 offer 给你，来打 offer 给 Abraham 的。来逐步啊，要打 offer 来发给 Abraham 的，我到云那时间，我做好给他做。但佢播了一个蹦蹦音，又打诺啊蹦蹦滚，我们那组嘅就几多刀咯。啊，来发一批好多嘅 Abraham 的，我做下去对，我一个货卖。佢俾阿 offer， 佢去俾佢包围打 offer， 佢下个嗰度，而家佢下个俾佢做下佢楼，但佢下个福佢做下佢对付阿 Abraham 嘅 Abraham 嘅，哎呀，佢今晚又到到嗰度啊，佢拗又多难嚟追嘅，你想我做马戏都，我嘅嗰一个都系过度做安全话，佢都冇啱啊，我灰灰唔嚟啱啊，系你阿飘。我哋父母会黑嘅，特别啊，我哋老人家系咩？我估依家，我行嘅，我估依家，我估依家佢都依嘅，佢就黑啊，我老啊系咩啊？我估依家，系咩？我估依家，我听啊，系我系咩？我依家，我咩？我睇见老师，我见到多字啊，然后去，我咯，我咪就见到多字，火啦火啦。别个当主要一楼，一楼包含起个方面，我安全系咩个呀？我当然攞嘅，我做斗我是啊，做做份攞个俾佢当然攞佢啲啊，我做个我做要费钱嘅咧，啊费钱你 for 啦，我做个做 offer 啊，但系我做唔费钱嘅咧，啊系个要当然攞嘅，系俾路打打。佢对佢发个信咯，佢带阿文你见啦，咩我哋见到烧嘅，我发个信咗呀，系亚乌嘅古豆辉，一放窿啊，佢连我古豆嘢，古豆呢个嘢冇依带啱得，都乌嘅又是苏克莱斯，但古豆啲飞作一发到嘢嚟，话嘢系亚乌嘅，应该系咩个嘢，妈妈个呢，你我，嘢又冇你俾半下嘅。你叫豆话，我食饭话豆一落呗，我豆一落，以前你食饭话我豆肥，哎，可能我系搭话嘅去饭话，哎，我豆饭话嘅，佢会嗌唔拉嘅，哎，但系我话，哎，崩崩烟，但系我话买下呢嘢冇冇，因为佢呢个正豆多，我放下拉嘅，唔系咩，行嘅，可以啊，我都系。我做做你话，佢做唔啱啊，学会恢复啦。啊 ，N F O， 我估你发冇一下嘅笔记啊。上个大波嘅我豆发到啊，哎，佢豆去又做，哎你又哎又做冇用豆嘅嘢。系我估嘅系，佢马车会飞啊，梗系打架咯。马老板话你呢个嘢飞啊，梗系马车，话是得，但我冇注意。我嗰些都打嗰多个多，我不阿咪都打嗰多咩嘅？伊罗罗啊，都冇慢啊嘛，嗰啲肥肥咩妹啊，唔化闹化咩呢？威斯，我估猫嚟噶，但系低面达到，诶咩学得？我估阿大他系达步，啊个花费大，花埋呢度咩冇冇嘢呢？我做啊，我行喺阿拉话，我发个木会。系乜嘅？阿老大好逼嘅，阿老少乜都唔得，份农我阿安啊，系打咯，我哋放冇意思，输啊拉晒老师，输到咩啊？嚟放冇会嘅，输出关事，又未废咗，有斗冇会啊？话唔系嘅，阿安你，唔系我哋地头到老鬼个斗话边系啲？佢發現啊，佢係冇會，你咪到老闆樓買位租嘢，係年底又係不下咩？我係咩啊？我依家我係嘢我留依係，但會解佢打爛攞啊！佢呢個打爛攞俾佢做廢咗，但佢叫乜嘢租佢呀？哎，係咩啊？就廢化學，我媽好應該佢就化學啊！佢發先咗，係咩啊？我依家
o hangi e unau i ai. Petu i whakae palaha me ia. Ma tau ngā we i hangai me a wangi tau sir ki ai. Ka e whai, ka e osi hangi. Tau wa usia, e kai tā buangko ama tau nuk whanau ngā. O kwai ai ho tau whakamu ui. E he o tua. Tama si ako, ne ongo ki ngai kene, kene a usia, rewa hangai ngai tā buaki. Kau ne ako mālohi, sio mamao ai ma dua tau fanonga i tonga ta fompe ki he fatata ko ya o hiki mai a motu i sio ai ma dua ki na hiki mai ki tonga ta ko le le ya ko pe a tau ri ake me ako to na hiki so nua mai hiki mai me niua ki tonga ta hiki mai me hapai ki tonga ta va va ki tonga ta ko o mai ko mi so ne be mo sio mo tui ai matu a eli liu he e akore dei ai atu uva a sokala kala ka alfa mi pa iga go ya unha tai tonga u hiki mai ki nusi lan hiki asleria hiki ke na fono mu ko sio e mu tui ke ga be agu ikai o hange u nau i ai da ga ga fa mi ki nau ka te kila ga ga ta ago ya o nau i no no le lei ke dai mu nau au sia mai nusi lan teu e nau whānau, teu nau tai Maria he ngai tāpua keke. Koe lau Maria ia, o tui, o tala noa whakae palahame o tui kiai, o tala noa kia paura pungpungengi. O no ame ki itāniti, neongo o kui kai ke hā itāniti e ngai ahon. Tā koe tau whai, e tau ngā ue o hange ko e palahame. Ma ila pau, o kua whio mai o tuā. Pe ko ia kune whai hono whaka mu'ui hake ki tau tolu. Tui ue te ki tau tolu, o tua kune whai hono whaka mu'ui, whai hono whaka fuga, whai hono hono whaka hoko, o ngahi mea ko ia. O ia tupe koko tau tāpua ki ia. E palahame na ane tui o piti ki hene amanaki. Neongo, o ui kai ai amanaki a ngā, a ko uhi kene hoko, ko e tupo anga fui fui pule anga. O hae ko mea ko furofola aki mai, o pehe, e pehe hoa ko siro, Koi tāpua ki, koi tāpua ki yung mahu inga, ai tui, ke tau piki, piki ke amanaki ko ia. Wasi ongi ki ai e tupu mea te koe ai fui fui pure ansa, ke maari e mea koe ni. Tāno a mungbongi, tuk we tāna ai ki ne ngā ene, osi vai vai, ke ene pipiki ke amanaki ko ia. Ai yung mahu inga, ai, ai ngahi mea u ikai o hange o nau i ai mahu ingai fo i tui ko ia ke o mai amanaki le rei. Wai tami taha au tau o ngō ia ki tau tō ruia o ngai ha amanaki anga ia. Ikai mai amanaki anga. Tā mai mumuin u ki i tato hai mumuin ki tau manatui. Wana amore pa mante ki tau tōrua tau tui. Ka pau ikai ke ha mai fo nuā. Pe kite mai. Nga ue me. E whai hea manaki le rei. O hake i goni nea au sia e brahame. Pe hea i gai mai wai ne tui. Nga ne toka ngā i lewa. Hono sino o nā e ne mate. Te ukule au fiki te au tau. Ka e uma a e mate. E manawa o se la. Se au tau si o nehe ke tala noa e ne tafe i mungbungini. O se whaka ari ari ange he e. He e whiria ka e brahame. Se hui fōko ke te au tau. Mana wa se lau pa. Oku i kai. Te kai te lawa ngahi u. Paro mese e o tu hau. O i kai mai amanaki anai ka tingi nao. Anai ka hame aia. Ke tuku ai e whaala. Ai tamai ai ka kai tui. Ke tau inasi ai i tala ofa. Ke inasi ai i tala ofa. Oku. Kohanga he o tu hau. O whakahau kongi te. Koe ngai i kai. Ke te tāra a ke tāra a whae atua. Koe tai mi lahi tau whanonga u hopo ngā whae ngā tāra ke kehe whanonga u tau whae koe uhi koe ki irea koe ia. Tau tāra a. Pehe tau tāra a u tau puputu. Pehe tau puputu u tau irifia. Tau irifia u tau manamasi. Koe ke tau lodola. He whae ngā ue u tau whae koe uhi koe tau tāra a. Tāra a
我个兄弟个头唔明白要啊，挥咩啊个，挥地嘅挥地，啊挥咩啊个，挥地啊话咪系厦门那啲啊，我打啦咩啊，发到依系试下试嘅挥，到依系我估够拉翁啊，啊有个挥挥发大大古下边，挨嘅咩嘅挥。我说我老妈的要我卡了啊我阿姆妈也打了诺不不给你啊给他给妈一个给他都我会那个哎呀我是Abraham哎打了我发现我现在开个我现在开个打了我开个那么不行你开个没给你啊你开个那么不够费用啊那边我的一楼我分分了买一个，做一大部机呀，那个别冇嘢办法咩？我妈就阿基发啦啦，佢咩啊？我哋打 offer 嘅伊，我佢哋买啦嘛嘅飞机，呀！我看到乌黑嘅伊嘅飞机，那拉威伊嘅买，你买你哋，啊！打嚟喺内都会到去入去，那拉马安啊，佢乌黑嗰入嘅，那个叫拉诶。大部分国家的 Abraham 的但是拉威亚我一拿起来也都会打很多也大部分国家但是反正我妈妈我不买包了为什么我发现我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈我的妈妈I never feel that to one at the beginning of the week with a wife. I have to go to Uwe or to Fatonu here, dying, but poor Bongbong. I do that Abraham, I'm not in the day, over time I take it out. I'll do it. The Becky, I'm a matter to one if I see so crazy. Oh, yeah, half an hour can move. I got to carry my bag without all. I want to talk. Kita tahu tuh ifa lah, kita tahu loh. Tuh tu mas mas. Tapi bagi saya tu, kita tahu tu betul. Bagi saya tu luangan, kalau fola pungpung ini, mestilah norma dia. Oh, Abraham Mei pungpung ini, so wake. Kita boleh tu mau yai. Kita mau amanah dari. Kita tahu ikan ini, jadi supaya sekolah, agama fomui. Amin.